Volbeat, at genhøre med Outlaw, Gentlemen og Shitty Ladies albumet fra 2013. Det var Lotto Montez på My Rock. Mandag morgen med Stained og It's Been A While. Men først, en af de nyere fra Green Day, fra Saviors albumet fra 2024. Det er Bobby Sox på My Rock. Godmorgen.

Ice Nine Kills med McKenna Grace, Twisting the Knife her på My Rock, hvor vi nu skal have fat i ham, som vi desværre måtte sige farvel til sidste sommer. Ozzy Osbourne, vi har stadig musikken her, det Under the Graveyard.

Quiet Riot, Mental Health, Bang Your Head, så er det gjort. Og så er vi videre med My Generation fra Limp Bizkit. God tur hjem. If only we-

The Monster You Made. Genlyt med Pop Evil her på My Rock. Dayseeker og In This Moment har valgt at slå pjalterne sammen, og det der kommet ny rock ud af, som du kan høre lige her, I Want to Believe.

Foo Fighters og Best of You, My Rock Eftermiddag. Vi har rocken med til dig fra Linkin Park in the End, og her fra Theory of a Deadman med Vanna Bago. Oh.

Sum 41's Into Deep. Det er rocken i din radio fra Muse Won't Stand Down, inden vi har nye toner fra Johnny Hawkins og The Who med Lost Soul straks.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.